0: să și-am pus pe masa asta de bere și de mâncare și purcii și trachiu și vin și apă și-l vedeți la rămânări și colași și o să auge pe fața stalului să fie o mană de viață.
1: De prost!
0: Audă! Fie pomană de viață la tot și cum să vede pe fața stalului și lăutare și cântă și noi și vorbim să audă, să vadă. Vă audă prost!

0: stalo de bere, de mâncare și purcii și apă și rachiu și vin și vigherea de la zău și caldură și vigherea de la lumânări și pâine și colaj și apă și jumătate asta să fie în viața noastră de pomană.
1: Bun,
0: da, prost. Da, prost. Da, prost. Da, prost. Da, prost.